0: Vremenska mašina melje, ne znam da li ste primetili
1: kaže
0: to.
1: Kaže se mleje.
0: Pa sve jedno, i melje i melje. Ne bi da širim paniku, ali deca ove godine u prvi razred kreću ona deca iz korone, to sam htela da vam kažem. Svi koji su kvalitetno provodili zaključeni ovo vreme, iskoristili zna se na koji način ovo vreme, upisuju decu u prvi razred.
1: To je zanimljivo.
0: Ove godine.
1: Zanimljivo.

0: Best of jutra.
1: Od sloga koji smo doživjeli jutro su isto vreme Irena i ja, njoj se oduzele noge, meni celo telo, ne možemo da verujemo, ne znam ni kako pričam uopšte.
2: Pa jeste, ja sam, iskreno da kažem, moram stavim naočare da vidim da li dobro čitam ovo što, pošto ja hoću da tako pervutujem nešto na telefonu, da vidim da li dobro čitam da je Đoković ispao sa US Opena u prvom kolu.
1: Prezirao sam svaki trenutak koji sam proveo na terenu, tako je slikovito Novak Đoković preneo svoje osjećaje tokom prvog kola US Opena, drugog kola ove godine neće biti. A ja se pitam da li uopšte treba više da bude bilo ko kola na US Openu. Novak, stvarno...
2: Ja mislim da ipak treba. Ne može da ovo bude kraj karijere. Mislim da treba da pobedi negde lepo, da prođe, pa onda da ode gala.
1: Da, ja bih volao tako da bude. Ali evo, nikad u 20 godina mu se ona, znači svaki put je prošao barem u drugo kolo. I vodio je 2-1 u setovima, međutim onda je četvrti i peti set izgubio 6-2, 6-1.

0: imao je ozbiljnih problema fizičkih.
1: Da,
0: možda negdje i psihičkih.
1: Da povraćao, da, da. Da ga boli kičma. Šta još naveo tu?
0: Ma, leva noga, kičma, povraćanje. Kičma ga je dokosurila, bol u leđima, kaže ga je dokosurila. Posledice ovog poraza: ispada Novak iz prvih 10 tenisera sveta. I ovo je u stvari najcrnji start srpskog tenisa na Grand Slamovima u istoriji. U jednom trenutku je čak i zaplakao. To ono što mene zabolilo najviše. Šta plačeš, bre? Kod je važno. Ali valjda je zaplakao zbog nemoći da, da pobedi sebe. Pa ja ne bih ni izašao na ovaj, kako se zove, na Central Court Flashing Meadows, verovatno nikad. Ali dobro, to je Novak. On, on je verovatno čovjek i znao šta ga muči, ali nije hteo da preda, razumeš, ono, o, da ne odigra ništa. I onda je igrao, igrao, i onda je terao sebe da igra do poslednjih atoma. I terao je sebe do poslednjih granica, kao što uvek radi.
1: Dobro, ja ipak verujem u neki srećan kraj.
0: Pa i ja verujem. Držimo palčeve za dalje, Nole, nemoj da posustaješ.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
3: Color. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Pharma.
9: I Soccerbet jackpot. A onda još... Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: Radio

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Mina Jahović odustala od arene i svoje fanove ipak okuplja u Sava centru. Onako, bez reklame, bez sujete, bez ičega, normalno, opušteno.
2: Da, da, dobro.
1: Kad ne može, ne može.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan majmun, ima jedan majmun u Venecueli, naučio da pozira kao top model za fotkanje, kao da se bori za titulu Miss Universe ili Miss Sveta, ne znam samo da li je majmun ili majmunica. Ovaj, skapirao je majmun ako lepo ispozira, da ima veću šansu da dobije neku hranu od ovih posetilaca i onda udri.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Bogdan Bogdanović ima novu simpatiju. I navodno to je Džejla Ramović.
2: Kao, ma nemoguće bre.
1: Kao Bogdan je oduševljen kako ona peva i pratio je, to je slušao u nekom prestoničnom klubu, tu su pili neki šampanjac. Tako pričaju, otkud znam, i pišu na portalu.
2: Čekaj bre, Jakov Jozinović na aparate stavljen sad momentalno bre.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike.

0: www.michelinfriends.com.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust VIP.
2: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: 20.000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Sutra počinje škola, pa su roditelji ovaj vikend uglavnom proveli u premetačini, spremanju fioka, radnih stolova, rančeva. Sad naše pitanje, šta ste sve našli?
2: Evo na što je Sandra našla, Olgi, prekič.
1: Šta?
2: 12
3: pernica.
2: To je 12 pernica raznih veličina i oblika. Izaći ću ispred ulaza, stavit ću na stočić, brate, da prodajem pernice.
1: Iva je našla 14 lepkova za papir. Neki neotvoren, neki poluotvoren. Ali ne mora samo đubre da se nalazi u radnim stolovima. Ona je navodno ubola bingo u đačkoj knjižici 50 evra.
2: Opala!
1: Koje je baba stavila, a oni zaboravili, stavili samo u fioku.
2: Rekla sin.
1: Naravno da nije, ali...

0: i ove godine. Posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
2: Koja princeza je najpoznatija?
3: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
4: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
5: Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Jutarnji show Radio S
8: sa Irenom i Ivanom.
9: Tu smo, ulubljeni, ali
10: jutro.
9: Prisutni.
11: Današnji show posvećujemo.
10: Pa, evo, svima koji žive ovu teoriju, a možda čak i u ovom trenutku. Kad se voziš na mestu suvozača, auto ide 50 km brže nego inače od stvarne brzine auta, a dodala bi da imaš i osjećaj da je blizu ivičnjaka svaki put za mrvu i da je svaki desni retrovizor...
9: I da kači 100%.
10: Tvoj. Da, kači 100%, da. Ni ja ne volim iskreno kad me neko vozi i uvijek mislim da će da me raspali.
9: Čekaj, znači ovaj show ide svim suvozačima u čast.
10: Tako je. Koji grebu sad po instrument tabli ili koče nogama.
9: Koče nogama, da. Strava.
7: Radio S.
12: Broj 1 radio.

0: Best of jutra.
1: Stvarno juče, kaže Lena, 50 godina mi je trebalo da saznam ovo što ću sad da vam kažem.
2: Da je Hansaplast naziv firme, a ne drugo ime za flaster.
1: Ne kažu Nemci Hansaplast.
2: Da je Hansaplast neka nemačka reč koju smo mi onako usput prisvojili.
1: Kao što da je aleva, paprika se ne zove aleva zato što je to vrsta paprike, nego za aleva je firma. Mi zovemo to aleva, što nam je lakše. Dodaj mi alevu, a ne dodaj mi tucanu slatku ili tucanu ljutu. E, i Mladen nam je objasnio za Hilti. Hilti je isto ime firme, a ne na bušilica.
2: Ne.
1: Udarna, niko neće kaže dodaj mi elektropneumatski alat zvani udarna bušilica. Ko će to da izgovore? Daj mi Hilti.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
8: su mogli biti me.
7: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
8: Još pet minuta?
7: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
9: Koja princeza je najpoznatija?
10: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
7: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
11: I to je tako.
7: Jetel, sve što te povezuje.
12: Radio.

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da će u Temišvaru 17. septembra biti otvorena izložba 69 Picassovih dela. Ovo nije virtualna izložba, prava platna su u pitanju, svakako, što se kaže, blizu i na dohvat ruke. Ti razmišljaš, već si pričala prošle nedelje?
2: Pa da, ja bih voljela da odem do Temišvara. Mislim da vredi zapaliti.
1: Vredi zapaliti jedno jutro i vratiti se popodne, pa, predveče i pogledati Picassa uživo. Eto,
2: možda
1: ovo nam je nikad bliže. Ajmo da ne idemo na posao, nego direktno na izložbu u pet.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković rekao da je najlepše mesto da se opusti i uživa Crna Gora. Rekao je da su najlepši zalasci sunca baš tamo, da se tu najbolje osjeća i da

0: se tiče plaža, da su najlepše u Hrvatskoj, a da je u Srbiji ipak neprikosnoveni provod.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je istraživanje pokazalo da usamljeni mužjaci miševa češće posežu za alkoholom, brate. Ne znam gde nađu alkohol, ali su posebno slomljeni i posebno podložni kada su izolovani ili odbijeni od strane mišica. Nešto slično kao kao kod nas muškaraca.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj S
0: i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas izađite iz studija. Đak Sport.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
9: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MEC-ti.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Hajde vidimo šta je najnebitnije za 31. august.
2: Pažera i crvene jabuke osvajaju u Ameriku. Posle 40 godina karijere tamo im je očigledno popularnosti ne manjka. Jedino mi šlepamo ovde malo crvenu jabuku. Današnji klinci bi rekli, molim, ko su ti ljudi?
1: Ko su ovi momci?
2: Gospođica Felice Cohen iznajmila je stan na Manhattanu od svega 8,4 kvadrata za $700 kako bi samo živala u centru. Kaže, prvu noć je provela u njemu klaustrofobično, zvala drugaricu da je izvuče odande. Posle sve krenulo okej, kao navika, krevet joj visio sa plafona, imala je neki mini frižider, neke police, čak i mini kupatilo, kaže, bilo je dobro.
1: Pa kao u kušetu.
2: Pa.
1: Od voza.
2: I ovde u centru grada se izdaju raznorazne udžerice i budžaci. Samo da izađeš napolje da si u Kralja Milana, pa šta god. Dva kvadrata, dva kvadrata. U Japanu postoji put koji sam sebe leči uz pomoć neke bakterije, put se sam regeneriše i krpi. Kod nas je druga situacija, da se iskrpi jedna rupa treba mnogo dana. A i mnogo felni da se iskrivi, a možda i ovo jedina bakterija za poželeti koju bi mogli da uvezemo stvarno.
1: Pa da, jer ove bakterije naše razjedaju

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Navodi da će ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš obilazi predsednik Vučić. Nakon toga posjetiće radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš faza 2. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenika zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće danas u 12. u Domu vojske Srbije u Beogradu, a sahrana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner danas i sutra borave u Moskvi i Kijevu. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio je američki predsednik Donald Trump. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Pa evo pitanja za početak školske godine. Živi nismo, Srbija odlučuje. Da li ste više za tradicionalnu ili modernu učiteljicu? Ako možete i da obrazložite zašto, moje možda nepopularno mišljenje, ali mi je dosta modernih stvari. Ja sam više za učiteljicu kod koje se autoritet ne može oboriti kako vetar duva, redom, radom i disciplinom.
5: Mislim da nam je... Misliš da ni roditelj ne može doći da menja ocenu?
4: Mislim da se malo to sve otrglo kontroli, ali aj pričat ćemo za dve pesme.

0: li ste više za modernu ili tradicionalnu učiteljicu? Vidim da je tradicija i dalje zastupljena u našem obrazovanju. Olga je sad čitala je Branka Ćopića i Mačka Tošu, brate, ja nisam razumeo taj jezik.
1: Ne, ne,
0: taj,
1: nešto drugo.
0: Nema već s učiteljicom, ali kad modernu učiteljicu ona kaže ovo, ne morate čitati, čitat ćemo ovo
1: umjesto
0: ovog.
1: Pa ne može da kaže to ako je to mora da upiše u dnevnik i ako je to gradivo. I mala doza da ti klecne kolence kad ti uđe učiteljica po meni mora da postoji. Ali opet nisam ni za neku zadrtu učiteljicu.
0: Evo što kaže Nataša, ne bih da mi dete klekne od straha kad učiteljica uđe u učionicu, ali bih volela da oseti ono sad počinje čas.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
6: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
9: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgrnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: U toku su radovi na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: hiljada dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Chanel predstavio šahovsku tablu od 4 miliona dolara.
1: Iš.
0: Gde je svaka šahovska figura rađena kao zasebni dizajnerski komad, objekat sa puno dijamanata, briljanata, a kraljica ima onako Chanel kostim. Bitka je onako skroz prava kraljica i šešir na glavi, onako paš izgleda brutalno, brutalno ona šahovska tabla, tako da možda bi ja razmislila tad da igram šah.
1: Ali ne da ga naučiš, samo da ga igraš. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Tajlanđanin Savang Janpram, star 106 godina, postao svetski rekorder u bacanju diskova. I momak od 106 godina zafrljačuje diskić 7 metara i 59 centima. Alalo vera majstore.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je kineska vlast stala na put influencerima. Od danas nema lažnih profila, lažnih lajkova, lažnih pratilaca, nema ničega apsolutno što stvara lažnu sliku, a kaže od 1000 do 60.000 evra može da se dobije kazna lagano po džepu ako se to bude radilo.
1: Znači, samo true, samo natural, samo like. Broj 1, jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
4: Ljubi ih, majka.
3: Gospođo, Đak Sport.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261

0: Samsunga partnera.
1: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, kaže, potrošila sam 3000 dinara da bi deca izvukla dve plišane igračke iz onog automata sa hvataljkom na Zlatiboru i da bi ja bila super mama, on super tata. I dok sam čekala da tako deca uštinu tu igračku, pričala sam sa ostalim roditeljima kako funkcioniše ta hvataljka, kaže naša koleginica Dušica.
2: Pa ja sam odmah uleteo u tu priču, sećaš se? Ja sam čuo, prisustvovao sam na ovom u Luna Parku, onom na Kalikališu.
1: Dobro.
2: Da neka ekipa pokušavala i izađe ovaj iz kućice i kaže: "Dajte, ja ću. Već ste dosta potrošili žetone i para." I ja tu pored sa Olgom mojom, to je bilo prošle godine, recimo prošlog leta, i on im objasni kako je svaka 15. recimo hvataljka radi. Znači, programirana mašina tako da ti kad ubaciš žeton ti možda drndaš ono, a ako ne naletiš da ti možda budeš na primer peti po redu i onda ti treba još 10 žetona da potrošiš da bi došao do te 15. I onda se krug zatvara,
1: pa
2: i kreće nova tura.
1: De, mada Luka ide na različite, izvini, molim te, on bukvalno svuda može da ti uhvati, u Adamolu i Natašu i...
2: A daj da povedemo Luku sa sobom tvog onda.
1: Pa eto ga vodi.
2: Za decu.
1: Majke mi ti kažem, znaš koliko sam ja imala tih tandrkarija.
2: Svaka evo... 10. ili 15. je dobitna tek.
1: Evo Iva kaže isto, Natašu ima neka mašina gde može da ulovi svako ko hoće. Ali oni te kao igrački, navodno, njoj se to ne sviđa jer ih, kaže, veruje da ih stavljaju polovne oprane.
2: Zato što je osetila jak miris ovaj omekšivača ili
1: sad,
2: praška.
1: Sad, ko će ga znati sad tu koliko, šta je istine, negdje između vrata.
2: Ali šta zna dete šta je 300 mića?
1: Ma da. Ti zato... Ono hoće da uhvati s onom hvatajkom on po svaku
2: pa
1: cenu, da.
2: 15-20
1: žetona. Pa dok ne uhvati, nema kući.
2: Ali Luka je car, stvarno.
1: Ja sam imala tu sreću da ovaj moj stvarno ščepa to isprve. Ne znam šta radi, majke mi, ali stvarno uvati, svaki put uvati igračku. I stalno, i sad kao mator konj me mota da mu dam da...

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo u Nišu obilazi predsednik Srbije. Buduće porodilište imaće više od 21.000 kvadratnih metara, savremene porođajne i neonatološke kapacitete, a trebalo bi da bude namenjeno ne samo Nišu, već i celom jugu Srbije. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena vatra je zahvatila nekoliko objekata. Izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje je predložila vlada Srbije su sada pred Evropskom komisijom, navela je ministarka zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama Tatjana Macura. Istakla je da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu i kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, navodi Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi, juče je prikupljeno svega 80 jedinica krvi dok je dnevno potrebno oko 300. Nedostaju posebno A i nulta krvna grupa i pozitivne i negativne, ali i sve ostale negativne krvne grupe. Srpski košarkaš i nekadašnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić rekao je da je završio igračku karijeru. Čuli ste vesti.
3: Jutarnji show Radio S
2: sa Irenom i Ivanom.
4: Tu smo, ulubljeni, ali jutro. Prisutni.
0: Današnji show posvećujemo.
5: Pa evo, svima koji žive ovu teoriju, a možda čak i u ovom trenutku. Kad se voziš na mesto suvozača, auto ide 50 km brže nego inače od stvarne brzine auta, a dodala bi da imaš i osjećaj da je blizu ivičnjaka svaki put za mrvu i da je svaki desni retrovizor
4: i da kači 100%.
5: Tvoj. Da, kači 100%, da. Ni ja ne volim iskreno kad me neko vozi i uvijek mislim da će da me raspali.
4: Čekaj, znači ovaj show ide svim suvozačima u čast.
5: Tako je. Koji grebu sad po instrument tabli ili koče nogama.
4: Koče nogama, da. Strava.

0: jutra.
1: Juče sam našla zujelicu u probiotiku. Izidim ja oću napolje i ono pišti. Ja se više sad tu ne štrecam što
2: da,
1: to
2: da,
1: pišti.
2: Nema štrecanja.
1: Nije mi to više neprijatno.
2: Koje je mesto gde ste vi našli zujelicu?
1: A da nije putar.
2: Da. Miroslav se kune u Boga da mu je jednom zujao i Durex. Možda kutija, ako si kupio pa da. Kutiju. Da.
1: A to moguće.
2: Jednom sam davno s Ćaletom bio u Rodi i on negde unutra stao na otpalu zujelicu koja mu se zalepila za džon, pištali smo samo tako.
1: Prestrašno mi je bilo ove godine kad sam letela za Tivat na aerodromu, ja sam otala po free shopu i zujim. I da izađem ja zujim. Sam joj čovjek iz obezbiđenja kaže da nemate slučajno u torbi nešto iz Stradivarius. Ja rekao, imam. Kaže, pa to vam zuji, dajte da nešto. I ja mu dam onu moju torbicu za lekove. U postavi unutra i to možeš samo rukama da ga opipaš, ono, razumeš, ne možeš da ga izvadiš i odlepiš.
2: Pa da.
1: Mogla sam da očijem, da, da makazama da skinem to. Možeš da zamisliš?
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: hiljada dinara samo za mene. Top. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: I Soccerbet, jackpot. A onda još... Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MECETI.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: U toku su radovi na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo, da je izbačen post o Mariah Carey koji je izazvao gomilu lajkova i smeha, stavljene u kocku leda i polako kreće njeno odmrzavanje. Dakle, topi se i čeka 31. da zapeva All I Want From Christmas Is You. Wow.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikolina Vujčić zvanično nova Miss Universe Srbije 2026. godine, 24-godišnja medicinska sestra iz Čikaga, gde je i rođena, ali njena porodica vuče korene iz Dragova kod Rekovca u Pomoravskom okrugu.
2: Malo i geografije smo evo naučili. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da su hitne službe u Japanu, naročito radnici hitne pomoći, apelovali da im ne diraju obuću kad se izuju kad idu na intervenciju. U Japanu obično da se izuju pre ulaska u kuću, tako radnici hitne pomoći kad dođu da pomognu obolelom ili da ga nešto da zbrinu, oni se izuju i onda ukućeni uzmu pa mu slože tu obuću, zato što je i to običaj da se obuća složi, i onda ovi posle ne znaju gde su stavili, koja je čija i tako dalje, pa kao nemojte da nam dirate obuću, ostavite tamo gde smo i mi ostavili. Mislim, ludilo Japan, majke.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: 10.000 da odem na karting s ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da

0: ali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. I on kaže, stanite, molim vas.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Charles Spencer.
1: Koji kaže da ima mnogo toga da kaže na tu temu.
0: E pa to mi, to i ja bih voleo da vidim šta piše u toj knjizi iskreno.
1: Roger Federer zaplakao na ulasku u kuću slavnih. Gospodine motivac, plakao je on do sad mnogo puta. Ne pa mogu da zaboravim ono kad je Nadala držao za ruku, pa kad su cvilili obojice. Ivan je u pravu kad kaže da je trebao da plače pre neki dan kad je izgubio silne milione.
0: Pa dobre, 50 miliona nešto na berzi, nešto njegova kompanija ono trokirala.
1: E, Nikolija je izjavila gorko se kajem zbog silikonskih cica i usta.
0: Iš.
1: I nebitno ni prva ni poslednja, ali stvarno lepo je moja mama pričala pre 10 godina, kaže, Irena, sve će one to da vade. I bi tako.
0: Kako je znala da će se da vade?
1: I bi tako.
0: Eto, znači sad je trend da se vade davno postavljeni silikončići. A vidim da se i na botoks su postali alergični sad. Mora se naći neko novo rešenje.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta si tela kažeš? Najnebitnije stvari ljudima, a? Za 1. septembar. Pa izvolite.
2: Kaže istina o princezi Dajani koju čeka ceo svet. Nebitno jer ko zna koja istina po redu, više ostavite ženu na miru. Svet navodno čeka knjigu Charlesa Spencera.

0: Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obilazi danas završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze. Novi objekat obuhvata više od 18.000 metara kvadratnih savremenog prostora sa kapacitetom za između 700 i 1.000 novih korisnika. Za oko 2,5 godine bi trebalo da bude završeno porodilište u Nišu, navodi predsednik Vučić. Buduće porodilište imaće više od 21.000 kvadratnih metara savremene porođajne i neonatološke kapacitete, a trebalo bi da bude namenjeno ne samo Nišu, već i celom jugu Srbije. Izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje je predložila vlada Srbije su sada pred Evropskom komisijom, navela je ministarka zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama Tatjana Macura. Istakla je da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, navodi Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Juče je prikupljeno svega 80 jedinica, dok je dnevno potrebno oko 300. Nedostaju posebno A i nulta krvna grupa i pozitivne i negativne, ali i sve ostale negativne krvne grupe. Rukometaši Partizana pobedili su Dinamo iz Pančeva 36-31, tako su peti put podigli trofej Superkupa Srbije. Čuli ste vesti.

0: za tur u Sortacima. Idemo!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: Best of odašiljač.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Teatralno otvaranje. Koliko ljudi priča samo sa sobom na glas? Sam sa sobom, verovatno. Aha. Ovo je slavno greška. Koliko ljudi priča sam sa sobom na glas? Samo sa sobom. Kako se kaže? Sam ja nešto...
3: Koliko ljudi priča samo sa sobom? Samo sa sobom.
2: Samo sa sobom, dobro.
3: Na glas. Zanimljivo pitanje.
2: Pa ja pričam ponekad iskreno. Znaš, pogotovo kad sam sam, onako. Znaš, najviše kad se iznerviram, znaš, kad sam ljut na sebe. Mislim, ovako nekim radnim trucima ne, ali kad se iznerviram, znači kad ispadnem glup, to mi je najgore.
3: Jel održiš neki monolog ili čisto par reči, rečenica na sebi da...
2: Pa kako kad, sve zavisi koliki je stepen nervoze, ali bude i dužih monologa.
3: Bude, a?
2: Bude.
3: Ali te nekad neko uhvati dok pričaš sa sobom?
2: Pa moguće, ne da mi pada na pamet, ali verovatno.
3: Pazi, ja nekad imam osjećaj kao da me ljudi gledaju da pričam sam sa sobom kad pričam sa kućetom napolju.
2: Aha.
3: To mi je taj podjednak
2: da
3: pričaš sam sa sobom na čisti nivo, ja mislim ludila.
2: Da, često ja tako ono vidim, neke ljude nije mi jasno da li pričaju sami sa sobom i samo eto pojavi se pas neki od nekuda.
3: Znaš šta je sad trip? Znači trip, što

0: ljudi imaju one slušalice u ušima.
1: Da.
0: I onda pričaju preko telefona, to jest preko tih slušalica, i ti misliš da oni ili pričaju s tobom ili ono da su poludeli pa pričaju sami sa sobom. I redovno kad sam to radila, ljudi su me gledali kako šta radi ovde, a zapravo su slušalice.
1: Tako ja recimo da ne misle ljudi to o meni, pošto ja nekad pričam tako na slušalici i držim telefon ovako u ruci. Aha, da ljudi vide ono da nisam lud.
0: Zbog drugih ono da vide.
1: Tako da
0: ljudi ne osuđujte ako vidite neko priča s ovom, možda ima slušalicu oči. Prvo vidite, proverite to.
1: Nije sve kao što izgleda.
0: Pa dobro, baš ne znamo dakle krenuti, ono, koliko ljudi priča samo sa sobom. Ajde ljudi, šta vi mislite i zašto tako mislite, ali bez googlanja, pišite na Viber S na 065-44-494 da čujemo neke razne teorije. Ili imaš još nešto da dodaš?
1: Pa razmišljam. Da li se tu računa pevanje? Ne.
0: A ne, pevanje, ajde, to svi pevamo.
1: Onda bi svi bili, da,
0: onda tako je. Tako da, pitanje za danas glasi...
1: Koliko ljudi priča samo sa sobom na glas?
0: 065-44-494 Viber S, pa za jedno 20 minuta onda otvaramo koverac sa tačnim odgovorom. Radio.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj S
0: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
2: Možeš jedan pozdrav?
1: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz Rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
11: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. Alfaplan.rs.
12: Prebi da sediš i jedeš, nego da radiš.
13: Kancelarijske stolice su do 40%, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.

0: Best of Odašiljač.
1: Odašiljač sredom, odašiljač je jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
1: Pitanje za danas glasi:
3: koliko ljudi priča samo sa sobom na glas? Tika se javlja, kaže 100% pričaju sa sobom, samo se razlikuju ti što pričaju javnosti i ne obraćaju pažnje da li je neko pored njih i svađaju se sami sa sobom, a druga grupa je manje pukla pa obraća barem pažnje da ga niko ne čuje.
1: Mi smo i manje pukli koji priča sam kod kuće.
3: Ivica kaže, ako pričaš sam sa sobom ili si lud ili praviš kuću, verujem.
1: Što? Ne razumem.
3: Pa zato što si stalno nervozan, po cijel dan rešavaš, smišljaš, planiraš i onda si, da, tako je.
1: Dobro. Fatinjo.
3: Fatinjo kaže, svaki dan pre...
1: Prerađujem teme.
3: Prerađujem
1: Toliko
3: teme.
1: Pričam sam sa sobom da su ljudi ubeđeni da mi se priviđaju drugi ljudi. Psiholog kaže da je to okej, jer prolazim kroz razne šeme u glavi.

0: I unapred imam spreman odgovor. E da, dobro, to smo malo prepomenuli, ono, mislim, to je više u filmovima, ono, kad se ljudi spremaju, znaš, unapred smišljaju raspravu.
1: Da, raspravu.
0: Ili da, kad treba s nekim da nešto, onako, malo žustrije rasprave, pa se spremaju napred.
1: Tako je.
0: A to je više negde u glavi, ja mislim.
1: Pa da.
0: Znaš, onda se tuširaš, pa kao...
1: Ali to nekad izleti malo, znaš, mora kažeš neko rečenice na glas da čuješ kojim ćeš to tonom reći, onako, moraš 100% da budeš spreman.
0: Da, dovoljno opasno zvučiš. I šta si još rekao, a kad treba pozoveš nekog?
1: Kad treba pozoveš nekog telefonom, realno, ono, tu se javi malo anksioznosti, pa onda provežbaš da kažeš sigurno da naručeš jednu picu veliku kapričozu.
0: Da, moj najveći, tako mislim, je najveći blam, ništa sad strašno, ali kad nisam jednom provežbala, bilo je ono, ne znam, 9 ujutru, ja zovem da rezervišem za to, za neki izlazak i kao dobroveče, može jedan sto za četvoro. Prvo, nije dobro jutro, nije dobro večer, nego dobro jutro, je rekao, jo.
1: Sina si planirala.
0: Zato se vežbaju ove stvari.
1: Ej, meni se desilo jedno, mislim, tako nisam provežba, pa sam otišao na trafiku i umjesto da kupim vodu, tražio sam punjenu pljeskavicu. I siti smo se ismijali, žene i ja.
0: Pa to je baš onako zanimljiva stvar da pogrešiš od vode da punjenu pljeskavicu, ili nije tanka. Ja sam u osnovu imala... uvek smo pili, znači, taj neki sok u čaši košta je 10 dinara i uvek je to sok od 10. Ja sam otišla i pitala, izvinite, koliko je sok od 10? Pa 10, mislim.
1: Pa dobro, navikla si, mislila si da se tako zove.
0: Da, ali te sve stvari koje po prvi put ono treba da radiš, da pitaš, treba provežbati, pa makar i naglas, onako sebi u bradu da se ne ispliš. Kao mi, ja često pričam sama sa sobom u snu, naglas, da, se to računa?
1: Pa ne znam da li je to mesečarenje, ne, to je pričanje u snu, mislim, nije to...
0: Pa,
1: ali evo, tehnički pričaš na glas, tako je.
0: Pa tehnički pričaš na glas, imamo druga koji mesečari, pozdrav za Kostu, koji je, sad kad smo bili u Nadi Bojanim, u onim prikolicama, on je ustao u srednoći, rekao, ljudi, zmija. Zmija je, i onda su ljudi krenuli, ono, šta gde, i tek smo kasnije provali da priča. Sam sa sobom, jel te, jer je mesečari, tako da
1: sanje.
0: To je onako polovično, je to.
1: Da.
0: Kad još pričate sami sa sobom, 0654-4494, ajde, imamo još ovo minut da vidimo imamo li još neke teorije.
1: Jesi smislila ti neki odgovor?
0: Pa i rekla bih neka visoka cifra.
1: I ja mislim
0: da i po ovim porukama što su stigli nekako, to su neke tako, kad ne provališ da pričaš sam, znaš, nije ono namjerno sad ja pričam sad sa sobom, vodim nekim
1: mojim. Nije kao Luci.
0: Nego je to kao usputno, prosto, što da ne malo da kažeš koju reč kad si sam, kad je svi ono muk tišina u stanu.
1: A ja isto tako i ujutru kad se probudim, znaš, ono kad treba da krenem ili pre nego što se javim na telefon, kažem 1, 2, 3 test, ono čisto da mi glas onako
0: da, niko da si radi voditelja, ono veš.
1: Da, bukvalno, pa mora malo, ono, znaš, da dođem sebi.
0: Da, malo da se raspevaš.
1: Tako je, gratis raspevavanje.
0: Dobro, okej, ja sam spremna. Mislim da jesam, ti?
1: I ja sam spremna.
0: Ja ću reći, pa neko je napisao 79, sad je meni samo brojka 79% u glavi, tako da ću ja ići sa tim procentom. Visoka je brojka, ajde ne kažemo 100%, ali ajde 79.
1: Pa realno 100%, ali ajde reći ja 82. Mislim da je malo više od...
0: Okej, okay, ajde da čujemo.
1: Da vidimo.
0: Šta je tačan odgovor?
1: Pam. Prema istraživanju sprovedenom 2019. godine u Velikoj Britaniji 42% ljudi priča sa sobom na glas, dok 43% kaže da priča sa sobom, ali samo u svojoj glavi. Ja mislim da je ovo premalo.
0: Pa čekaj, znači to je samo Velika Britanija onda?
1: Samo Velika, ja mislim da ovo nije.
0: Pa šta znaju Britanci, iskreno?
1: Nikad ništa nisu znali.
0: Ne, mislim da ako gledamo globalno da bi bio baš
1: veći. Ja mislim, ma 100% veći broj, da.
0: Barem u Srbiji.
1: Evo, mi ćemo napravimo anketu ovde od naših kolega, pa ćemo vidjeti.
0: Mora biti. Samo 42%, premalo, očigledno nemaju ove što pričaju po prevozu sami sa sobom. Mislim, super za njih, ali eto, baš smo promašili onda.
1: Mnogo.
0: Mnogo, ali i dalje mislim da smo mi u pravu.
1: Da. Radio. S.

0: Best of Odašiljač.
1: Ima neka fora, ako vam se ne radi, morate da radite. Ako samo dođete na posao neprikladno obučeni, ono neki jezil, minić, tigrasti ili kupaći japak, i onda vam kažu, ajde molim ti, idi kući, presvuci se gde si došao takav, i ti odeš, ubiješ 2-3 sata i vratiš se ilikom ništa, pola radnog vremena si odradio, ne skija ti niko slobodan dan, nema 10% od plate, uživ ancija. Znači, samo se obučete neprikladno i eto, ono, moraju da vas vrate sa posla.
0: Radio.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
6: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
7: Sastavci su mogli biti mail.
6: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
8: Još 5 minuta.
6: Još 5 minuta? Nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
9: Koja princeza je najpoznatija?
10: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
6: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva 3 nezavisna testa.
11: I to je tako.
6: Jetel, sve što te povezuje.
12: Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo, 2% mlečne masti, 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
15: U toku su radovi na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Završi vest.
2: Na više od milion dolara procenjena je vrednost čarapa koje je nosio...
3: Na više od milion dolara procenjena vrednost čarapa koje je nosio... Ok, ajmo sistematski. Znači, nosio muško, nosio, znači, vjerojatno neko ko nije živ, čarape. Pa prvo mi pada... Ko mi pada, ne znam. Možda neki košarkaš ili poznati tako sportista, možda Kobe Bryant. Michael Jackson je imao one svoje čarapice, one bele onako sa onim oko, nosio, znači neki muškarac koji je bio onako velika faca i sad na aukciji se njegove stvari prodaje. Pa ne znam ko bi još mogao da bude. Niko mi nije, ne pada na pamet ko je preminuo, sem njih dvojice. Ali dobro, ajde da čujem.
2: Na više od milion dolara procenjena je vrednost čarapa koje je nosio Michael Jackson. Legendarni pevač Michael Jackson, koji bi pre nekoliko dana napunio 68 godina, umeo je da pretvori u legendu gotovo sve čega bi se dotakao. Čak i prljave čarape. Za one koje su povezivane sa njegovim prvim čuvenim moonwalkom, akcijska procena je podigla njihovu vrednost na više od milion dolara.
3: Wow. Pa dobro, čestitam sebi jer sam evo jedina znala ovu vest, izgleda na Viberu zadivljuće niko nije znao. Ako ste znali i niste javili, čestitam, vi ste kraljevi svih živih informacija.
0: Radio.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Muzika koju voliš.
7: A čini mi se, čini da moja je.
8: I društvo koje ti prija.
9: Jokić sigurno Jokic. Ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
6: Leto bolje zvuči.
10: Uz Radio S.

0: 10.000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Dallas gradi najveću garažu na svetu u okviru svog aerodroma i u nju će stajati 32.000 automobila i bit će na 15 spratova. Znači, meni ovo zvuči kao prava noćna mora. Sećam se pre par godina ono kad je promenada u Novom Sadu otvorena. Znači, jedno pola sata nismo mogli da nađemo izlaz, vrti. Tako da od tad u galeriji u telefonu 50% slika je ono slika auta sa parkinga u nekom državnom centru. Obavezno da se ne zaboravi koji sprat, koja zona. Inače, drugačije ne možeš danas da se snađeš, ja mislim.

0: vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom noći prolazno na oblačenje sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra ujutru i delom pre podne malo do umereno oblačno. Posle podne sunčano. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da će za nekoliko dana raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Navodi da će ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je na sednici u Nišu doneo odluku da je nosilac liste Aleksandar Vučić, kao i da je on njihov kandidat za predsednika vlade. Tokom obilaska završnih radova na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš faza 2, predsednik Vučić rekao je da su ulaganja u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko Trema, najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje je predložila vlada Srbije su sada pred Evropskom komisijom, navela je ministarka zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama Tatjana Macura. Istakla je da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. Srpske odbojkašice igraju polufinale Evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske od 3. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti. Muzika.

0: vi kotvite suprotno.
1: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globosne frizure.
0: Ja ću namerno široku frizuru. Leto. Bolje zvuči.

0: hiljada da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: Rusnica?
1: Tu!
0: Demanoza?
1: Prisutna!
0: Hialuroni hondroiten?
2: Spremni!
0: Ko smo mi?
3: Uroil!
1: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
1: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.

0: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
6: U toku su radovi na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
3: Ljubi ih, majka.
2: Gospodjo, Đak Sport.
4: Velika akcija. 20

0: 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom noći prolazno na oblačenje sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra ujutru i delom prepodne malo do umereno oblačno. Posle podne sunčano. Najniži

0: Temperatura od 15 do 21, a najviše od 29 do 32 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije rekao je da će raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Navodi da će ako bude predsednik vlade formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je na sednici u Nišu doneo odluku da je nosilac liste Aleksandar Vučić, kao i da je njihov kandidat za predsednika vlade. Predsednik Vučić obišao je u Nišu lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo. Buduće porodilište imaće intenzivnu negu i savremene porođajne i neonatološke kapacitete, a trebalo bi da bude namenjeno ne samo Nišu, već i celom jugu Srbije. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Sahrana će biti održana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Rezerve krvi su na minimumu. Juče je prikupljeno 80 jedinica krvi, dok je dnevno potrebno oko 300. Nedostaju posebno A i nulta krvna grupa, i pozitivne i negativne, kao i sve negativne krvne grupe. Zbog održavanja trke na 10 km na snazi su izmene na linijama javnog prevoza u Beogradu. Trka će se održati večeras sa početkom u 6, kod Parka prijateljstva na Ušću. Čuli ste vesti.

0: hiljada dinara samo za mene. Top!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: U toku su radovi na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: 5000 dinara samo za mene. Top.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
1: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.000.

0: Intersport u srcu sporta.
1: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
6: su mogli biti me.
5: Veliki Rzav je najduža divlja reka. Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
6: Još pet
5: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
5: Jetel, sve što te povezuje.

0: prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, tokom noći prolazno na oblačenje sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra ujutru i delom pre podne malo do umereno oblačno, posle podne sunčano. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije rekao je da će za nekoliko dana raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Navodi da će ako bude predsednik vlade nakon predstojećih izbora formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je na sednici u Nišu doneo odluku da je nosilac liste Aleksandar Vučić, kao i da je on njihov kandidat za predsednika vlade. Tokom obilaska završnih radova na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš faza 2, predsednik Vučić rekao je da su ulaganja u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za budući ekonomski razvoj Srbije, a posebno juga zemlje. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko Trema, najvišeg vrha. Obuzdavanje vatre je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje je predložila vlada Srbije su sada pred Evropskom komisijom, navela je ministarka zadužena za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanje nasilja nad ženama Tatjana Macura. Istakla je da će nova zakonska rešenja prepoznavati decu kao indirektne žrtve porodičnog nasilja. Srpske odbojkašice igraju polufinale Evropskog prvenstva protiv branioca titule Turske od 3. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: U toku su radovi na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: 10 soma za turu s ortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara.
3: Od 7. septembra na Radiju S.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
2: Možeš jedan pozdrav?
1: Bako, ne preterujmo. Đak sport.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Prebi da sediš i jedeš nego da radiš.
8: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
7: Treba nam lampa i još sitnica.
8: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
7: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
9: Gomex, lakša od srede. Uz karticu i aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom noći prolazno na oblačenje sa pojavom kratkotrajne kiše. Sutra ujutru i delom prepodne malo do umereno oblačno. Posle podne sunčano. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsjednik Srbije rekao je da će raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra ujutru. Navodi da će ako bude predsjednik vlade formirati najmanju vladu u istoriji Srbije sa 12 ministara. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je na sednici u Nišu doneo odluku da je nosilac liste Aleksandar Vučić, kao i da je njihov kandidat za predsjednika vlade. Predsjednik Vučić obišao je u Nišu lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo. Buduće porodilište imaće intenzivnu negu i savremene porođajne i neonatološke kapacitete, a trebalo bi da bude namenjeno ne samo Nišu, već i celom jugu Srbije. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Sahrana će biti održana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Rezerve krvi su na minimumu. Juče je prikupljeno 80 jedinica krvi, dok je dnevno potrebno oko 300. Nedostaju posebno A i nulta krvna grupa, i pozitivne i negativne, kao i sve negativne krvne grupe. Zbog održavanja trke na 10 km na snazi su izmene na linijama javnog prevoza u Beogradu. Trka će se održati večeras sa početkom u 6, kod Parka prijateljstva na Ušću. Čuli ste vesti.

0: 5000 dinara za nove tigrste patike? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
1: Slušaj.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate

0: Sajt.
1: Minimax.rs.
0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: U Superveru od 4. do 6. septembra. Paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra. Sveža svinjska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: U toku su radovi na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Radio S vam želi srećan put. Leto.

0: 10 soma za roštilj s ekipom. Prava priča. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan, budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Muzika koju voliš.
7: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
2: I društvo koje ti prija.
8: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ovo, znači,
9: šta, sigurno, sigurno.
8: Si zdrava, si, možeš li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
2: Leto.
6: Leto.
5: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: 5000 dinara samo za mene. Top.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
7: Sastavci su mogli biti me.
6: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
7: Još pet minuta.
6: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
6: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
6: Jetel, sve što te povezuje.
11: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: sebi neprijatelj sam.
1: 10 soma za turu s ortacima. Idemo.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara.
4: Od 7. septembra na Radiju S.
2: Slušaj S i osvoji keš.
5: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
6: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
7: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
8: Jel može muzička želja?
7: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.
9: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
10: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
11: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
12: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust VIP.
14: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
15: Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo, 2% mlečne masti, 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Muzika koju voliš.
18: Slobodno krivi me za to.
16: Koje ti prija?
19: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim Irena Vrišti, stavio program kad vrana. Siva vrana. Kurim ti se da sam čuo Ivana.

0: 20 soma za turu s ortacima. Idemo. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

ćemo se. Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči suvišne.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
6: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699 do 16. septembra. Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

0: hiljada dinara samo za mene. Top.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
6: Sastavci su mogli biti mail.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
7: Još pet
5: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
5: Jetel, sve što te povezuje.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset crep.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
11: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso trlić, kilogram, 599,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Ovo je

0: coma za roštilj s ekipom. Prava priča.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: 10.000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: coma za turu s ortacima. Idemo!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
1: Slušaj.

Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera. Sve su žedne oko mene.

0: hiljada dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj S
0: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
0: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
7: da moja je. I društvo koje ti prija.
8: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
0: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

0: velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: 5000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: gosta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: hiljada dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: coma za tur u sortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.